0: Lima. Hey!
1: Angusize sesifala.
0: Hayi
1: God. Osisi bakha bakuzondi.
0: Yeah.
1: Bazonda leli lahle.
0: Enyampumu.
1: Unelahle laphakathi. Livuthulele.
0: Hey!
1: Livuthu sebhavi. Livutha kumakhaza. Livuthu sathane evali.
0: Hey! Hallelujah, hallelujah. Bye.